se aceasta? Care se aceasta? Care se aceasta? Care se aceasta? Care se aceasta? Ui, ui!